0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送り。
1: どうだしみゃ、みんなばくみゃ。 NHK ワールド版がみまわざね、りんせんにばり。しーだんはしゃりだご、 NHK ワールド版がたりんね、しーせんに、にぜん、とるにばり。ジャパンサンドジン、みね、5나이30분미마산나진미네9나이채마라인도136 3냐3냐 kHz 가니띵세비재판산나진냐17나이30분미마산나진냐9나이마로라인도118 3냐3냐 kHz 가니판유나신나이마레크냐나우송흔뜨린네시신뢰고로 nhk.jp/burmese 인터넷사면나마지슈나신나이마레